u kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima sluša pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani

0: lažem sebe da mogu bez tebe.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam

sjetise tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je

na lančiću, da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kićeni i zlačeni, a mi smo bolje svirali nek što smo bili

0: Marketing. Radio Lola.
1: Nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama bez recepta. Preuput

0: se uplati depozit i zabavi bonus i ubrzaj do dobitka.
1: E, to je bonus do daske, brate.
0: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
3: Dani idealne kupovine. U salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% na odabrane artikle. Od 12. do 25. oktobra. Trpezarijska stolica Astra 3990. Ormar Mont 23990. Ugalna garnitura Mona 76990. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

da je srušen onaj salaš mali. Nema više starog čardaka ni djerma, ni debelog glava.

ni debelog hlada od bagrema. Neću više ići na tu stranu, jer ne mogu suze oku skriti. Ili moram tugo okrenuti glavu, il plakati ili se napiti. Ili moram tugo okrenuti glavu, il plakati ili se napiti.